23h jotna tegal na modi ndissane 29 minutes jossu mam soxna jaara beso xamna ginaaw li dina seti kon serigne fadilu ndjay jox nak serigne abdoulaye sen sap serigne mohammed ak rek mbali mbokki bay xati ñi refum dakar kan mi ngi nonu xamna rek 88 628 1337 ni nek baye daw dem beng dal jambok lu ba manke ni ba di ko ziar di ko ñaan jam ni abdou fall bo ken kay ri mag ni ba di la ziar ba yeen ma sar ci ngeen sar ak bolu mbeki ngeen sar ni nek baye moussa sile ci jelle lu sila ak bolu mbeki jelle lu sila ya maga jami fa manke ziar ba ni nek ya ambi jeuker ali ak bolu mbeki ali mag neen ziar bu ba di la ñaan tawfiq